0: Podéis estar en contacto con la cabina 103.
1: WhatsAppianos.
0: 866-1303. El WhatsApp de la oficial de todo.
1: 103.1 FM.
2: Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya